0: za umehluko enza njengomadiba
1: yonto iyawubanga into abana ndelale unaphakade donwabile
0: ukozi FM luhamba phambili zamamseku ukozi FM lu